0: キワコゼロ、セイヤム、リョクワガ、アガミキヤニバクタニカンプランプラスティアクラブやマンチェスターユナイテッド、ビュービナ、トゥキヤ、アフグダグド、サ、アガミキヤニバクタニカンプランプランプラ、バマニレキネキンキホイレゲラバクサハバジャスバクリアカネバクサビドドドド、バリムンプランプラバマンチェスターユナイテッド、Nizo mkazo ni kose kurubate kilo kia jasoni wagenze gena wakumkumuke iju. Baitu pointi sabi ya gena nazo. Ya debi ntumegebi ya ngiri.
1: Baitu wabazo.